Bivšej Lenikec Vili v Slepom, nedaloko dvonišča, ma strootniski centrum nastač. To počmone navoda tvarskeho zariada Štefan Zajdlich na zajšvem posedženju gmenske rady. Podvožki za to, co išče juniju statnemu zavode Sakski imobiliove a tvarski management, SIB, přepodadža, tuntute prúje. A jeli dostanu Slepom potom zelenu svecu, chcedža spočatk přichodného leta s rozdeleniom prinnich tvarskich nadoku započeč. Strootniski centrum je najvážnejší infrastrukturne projekt gmene, gmena pak ište trošku pokove. Líči kruče ze spichovaniom z programa Vitalne viesne jadra a viesne središča v končinach na kraju. Vši prajenie pak najskere hišče nimaja, ale to šom budže. Miace povies, čo po prichodnej učbe od skupine Genesis 5 do na po 6 čiche.

Modžinsku kulturu na kraj přinjesć. Runje o to, že zaso Sakske noce modžinskich kulturu Impuls. Sobučinić moža modostni mjez 14 a 17 letami ze Sakske je, předovšim ze sou a menších mjestov. Pytane su kreativne projekty, potakim napšikvat dževarnički, koncerty, małe festivale, street art, rejovanske abo tež gaming akcije. Mytowane ideje maja so 8. a 9. septembra predstajić, respektivnje wotmieć, a dostanu za to hač do 500 euro spichowania. A jeli je podpiera při planowaniu, abo z javnostnym dziele trebna, tež na tym polu dostanu pomoc. Požadać moža so možinske cełki, towarstwa, kluby, kulturne zarjaniščča, abo tež inicjatywy, hišče hač do 12. julija. Viace informacijo tute vietce dostaniecie online pod ndjk.de. A viace pokivo z meju nedom za vas, najprede pak strovi Andrea Špitanková.

što vas dženca juca zajucišim. Dže vita, to zoniče nitko. Našich pokivach najprve raz. Vita ja dževin jak minskich radičeljo, dženca večer sedmich, tamniši vonjovi voborje, na posedženje. Juce vita ja vas, šulorja budeskeja v okreznej učnije šule, kiš koncertuja na vonem jevišču nemsko-sarbskoho ludového dživadva. A pokazaja, što su šulskim leče nauknili, juce večer sedmich sa to započne. Potom še juce popodnju tež prošeni vodsjohižo na dvorove sveđen do Serbskoho muzeja Kočebusu. Tema je vonje modročišć s přednoškom a praktickim uspetanjom. Učmje v obrubi popodnjo skupina Jake Švarc. V sobotu musevaja MDR televiziji za so vulatko. To reč stajnje připomnju 12. Nimo to zmeja sobotu ve Vužickej hali ve Vojorecach vulku börzu za numismatikario po takim ľudži, kiš romadža historiske peniaze. Čas od rania 9. hač do připodnja 12. Sobotu vita tež leca prieni kroč kulturna zaroda serbskoho ľudova ansambla při mosče miera svojich hosči. Za jitun cvrjat koncertu dvojka Helena a Jan Brizan Heduškec. Započat k sobotu večer na povosmich. A Lipšanskem centrum je za experimentelne medijove umjostvo CEMT steji sobotu prieni kroč do serbske sredžišču, dževo serbsku elektronijsku hudžbu. Tam odmeja so koncerte, dževoničky, přednošky a tak dále. Zajemce su přeprošeni od připodna jenej.

Lydia Mačijová je nazoniva. Skelko zauritosču su spivario čera na prene probie Korovej akademije podla byli. A spivanie nečinienoš vieselo, ale je za dobry skutk. Vunoški

0: Aua!
1: Ej, Lara, ajmo tam po policije jeđe.
2: Teta, su nimo jeli.
1: A su...
3: Aj, nimo jedu, zajšvrch, tydženjach, tež. Mročele s dežčom našej končinje vyšak viesče zosova z dys a dys. Zatem prašame, kelko litru dežča je so pola vás najšvo dyš, so raz dežčuje. A nekoci, koci žretej šavak a zcela pravi dvonje tole mirja, nás potom tež o tym informuja. Za čo je so džakujeme. Ty pak, Blanka, máš dalšu informáciu okolo konječanských bačonov.
4: Hej, šako je nam Regina Šučina slubiva, so nam praje, že so v tem konječanskim bačonjacem nizdži viac došli dve mauje vojčce hibate. Cicu vojčku je Regina Šučina netko vuladova, dreje, tak mi pri telefone praje, ma kaž upada vone cici mauje bačon, še kus češku vojčku, skrotka teka vojčku znizda, a pon plums, pak zaso kapoja vročo padnje, so ma Regina Šučina s tem svoje veselo, tem bačon nam přiladovat, što však městem dávno vieme.
3: A ja netko nech jenom ešte bačo nej staršie do špice na rindu, zobuchu mode pravie dere na rostli. Krotko po bylku na 8, nie, na 9, 8 hodin 17, netko slyšíme Janka Hanka.

0: a netko je na podževečih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Na Lipščanskej univerzite maso junioru a profesura za serbske literarne a kulturne vedomosće vopsadžić. Dole je dekan filologiske fakulte profesor Majsnica čera na internetu i strone univerzite vozeviju. Nimo vedomostnih nadavku svušak profili tež je li treba sobu skutkovanje na jednačelstve zorabistiskeho instituta. Ač dotal je mjestno profesora za rečespet Edvarda Fornarja Jenička profesura instituta vo dalšu su serbsu zastupnici leta doho vojovali. Nove mjestno je časove vobmezovane a skiči po uspješnem čepovanju šansu na profesuru na čas živenja. Katolsce kšestčenjo sveča dženca sveđen Božeho čeva. Ve viacorych serbskich katolskich vosadach honje Vužice počanu virivi k vonkunim votarjam. Na čole procesionu du po starodavnim vašnju družki. Ve šest zvierskuch krajach nemskije je dženca zakojnski sjate džen. Ve převažne evangelski sakski pak so zasadne dživa jenice ve peča 26 sach vo sebe katolskich serbach je to sjate džen. Na sakskich a stymtej sapskich wyszych szulach zakonczace prówania hiszcze szitki nimo nesu, tak na przykład tež nic Ralbicach, gdzież miachu dżesatki spoczatk tydzenia swój poslenny oficjalny szulski dżen, runie tak we Worklecach. Cukunie 1,5 maturantu na serbskim gymnaziju Budyszynie zoni jutze w usledki prówowaniu, a hacz mieli, dokyż nie są w obstali, albo dokyż cedza wukon polepszyć, prówowanie na kwatacz. Każ nam za wyższy skorzynk samowita wuczaka, ale na hitzce nas dzieli, zonia szulaki a szulari od 12-letnika doskonczny rezultat prówowaniu dzień do maturitno bala 19 junia. Stop šedu za čelku z najšelakorišich branžov je so čera při učicach na pjatnatem dnju šedu za čelku v okresa Budyšin v občeljivo. Sređišću zetkanja stejahu aktualne hospodarske vužadanja v zvisku ze stupacimi pvačiznami a falovacimi fachovimi mocami. Džen předovzačelko v okresa Budyšin tvori važne zakvat za vomenu, kooperaciju a skručenje žonu v regionalnem hospodarstve. Jun organizuje Drežanska industrijova a vikovanska komora IHK. Za znova natvarenu kupel nove miworazu započne so kupanska sezona na nove tydžen. To zdžilichu na zašvem gmenskim posjeđenju gmene Slepo. Do toho ještě struotnický hamt v okresa Zorilc kvalitu vody pruje. Lieca staraja so 4 doladovarjo vo vistotu hostči a stym tež sezonu zaruča. Mała kupel je jedna z narunanskich napravu prunicového koncerna Liak za přesedlenu ves Mivoraz. 60 spevaku a spevarju v občili so na letuši 5. Korovi Akademii Budysko-Rotariového kluba. Čera je so v auli Šilerovo gymnázia Budyšinje prinja proba pod navodom Friedemana Böhme Votmiva. Ač to nazime nazvučuje kor generáciu, mestrujem tež tvorbe z cyklusa počase korle Augusta Kocora a Handria Zelaria. Vunoški benefitsno koncerta oktobre navožuja so na dobro utopjenja spinalnije mortvicce, nemsce kinderlemung. A to bih u naše poistče, kotrež namakače tež na naših stronach internetče, a ve naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A svonco so tola hišterene na nas smije, ve behu dnja pak potom šičenje pšetso vjacom ročelu k nam do Hornje Vužice, Večer pak ma vostač sucho při maksimálně 24 stopňach. Jutce potom vesča meteorologojo viace dešča a bude tež zaso kvodnišo ze snekak maksimálně 20 stopňami.
0: Na pučach naše končinje dale šo svobodne a při pučach přeco išče žane bliskače njeste ja. Tu iš dobru jezbu vám přeje moj.
1: Sam. Serbski Rozvoz.
0: Več menšinov, pa napođe večjih. Dale jazz, Andreasom, Bekingom.

0: Dženca na Božičevo budadame mjeskem šakam i katolskih vosadach, a tak tež na procesionje zaso nimo družko tež žone, ki su k svedženej katolsku narodnu drastu zvoblečene. Za porjane zvoblekanje a scova šelake pokivek drastče, šak so drastce nošaki, kajšti šotvajnče, dosa dosna v umenu na zanjenju zetkavaja. Tak tež leca zaso, v Kroščicach, v Kraučikec hospodže. Na tutej besadže bje tež Diana Fričec-Grimichova podla, a je skvadnošč nedom vživa, so žone voprašeč za pokivami, kak mojo so vžadacem okom ikam ši nošenju narodnije draste zađevač.
1: Naša serbska katolska narodna drasta je pševšo krasna. Dež tak nje bychu pod brodu mjeca, band, abo čipc štipali.
2: Što nik?
3: Naj, dež nike džiše vo cank, tu nesme tak jara škrobe ne buč. Also, što je šutn cank poženenoch, no, tu so ekstra škrobi, a tu nesme tež tak do kešio runje ta špicka, to po drape, no.
4: Ale po nas, kajš, diš šece srbce kodiš, pon to je juve ta stara koža, pon to jace niče ne svirbi. To imamo prajim, koto diš to juve bolje boli, a to ne bolje srbce koža, pon to ninje, pon to nastar džin, to pon tajke šo ostane.
1: Še ješ pa nekaj te mice nastupe, dom jace le spravnam, boč, ja sem terom nisala od moje čete jednu šmicu, kotra šo tak, popom, mi tak šišli ta, so to šo posve, kuža mica nije ta samsna mica, ve tom nastupanu, jen šun dubi na to dživač, štuš se porane srpski kožič, nek si ti sam svoju micu rašič, so da tak ti voje ti posve, no? Luke, što ti vele učini? Also ja, nek ti znam vele let kožim srpska, a ja ne možu ničo preč, ja se ja rada čujem.
5: Mačo, bo to jen tip, ka to najlepi seđi?
6: To se na to nauči, bo dešta najprej debiš u pritku zjazač, a pojni u zade kruči jazač, a pojni to holčko ma uch, ja pođe spravim čim malo posnu, calade hora, če bih čiste.
5: Ali vi sama to jako dorošte na utra ječe?
6: Ja sam se na to naučila, to jo tak.
5: Zaleži to ti na tom čipcu, hače tu nek bolje tvrči, abo nic, abo bolje novo, abo kaj šti šeco? Ja sam si pomošac tako trošku upokala, šest vodu šanova, a pone on bolje vodki, a pon to tak nekave. Na naša uka je šece prajeva, to dobiče ušiša kodič, a pon to jace tak ne boli. A tu problem jo nimo.
7: Nic tak jara škrobič, ale ja pa mam zase rade tvrde škrobene, pon on tu čipc leje rejane ve forme. A jen ta se, ja ta sem zvučena celo živenja čipcu, kojiš, veš, mi to ničo ne učini, da huba to odlađo.
5: A kao to čini čo otvajnča?
8: Mamom dječom jen ze zjubičku take tekne, zovane su bole viste, no, ako ne te tam pšime, a šece, no, a nek jen sam te rude take pšime, zato sejđi, a kaj što
7: je? Nimske žone ti že boč rejane sfuzirovane, a da se moja srpske žone ta tiš porejane, a rejane vokovovu boč.
5: Čakuju so.
1: Hesbo, prešćipanje, tu išlika. Uštišo kodič, potom tiš ne boli.
0: Diana Fričec-Grimichova je zbirava mje serbokami katolske narodne drastče pokive. A to šak možeče si dre predstajić, zoknježi dobra nalada, gdje so serbske žone na bjesadu zetkaja. A to runja, gdjež zaspiva Anna Maria Brečnerec.

Šula a šulske teme budu nas žinca zabieraš, ve kšišu je majo gešpu svišiš, pred kšest let su šulu tam novo zavožili, na viasovem svižinju sme za vas cora byli pedla. Sme byli teke cora pedla na balokopanju serskih upnikov na grach, dobe šarja dajo v spolšega jano jadnogo, ale ja se myslím, a šikne su dobe lipši tom vici lušta za serskú ucpu.

Ja, tak to klince, gaž pažaš in zaichnem casu v bretoniskej, v francoskej na ludovo reju, to je titel Luida vet projekta Flöv, kateriš, jo, im de ludove rytme novo interpretiru jo. Nen tož ohoz serskiho muziku dali Henning Veit, ten jo cvonko od hošobuskiko žišecigo musicala, a ten nerozmio tež oča.

Dafür Kšišovje wjesele se dla dobrego uwišate Schule, kak se Schulske Lidzbe uwijaju to jožinsateke tema w Hošebusu, w Kubojenskim objaku. W przyduzych 5 letach budu zase dalej wježece Schule Pšetze Pownej, jadna nowa celkona Schula na droze Julio Curie owe mistrze dejt latogo situacijo pelepšovaš, teke na Dolnosaskim gymnazium je gornje saska zagronita w mistrze Anna Kosalcovic-Kozelova, Nežlic ta šula buža natvarjona, ale ešti trajo žinca akle kšie pšedaž nadok na architektove biro. V zakvadnih šulach to zase jedna cugljeda, tam bila všetci menej uknikov. To ma s letami z koronu ceniš. Te prognoze gronja až rodujo až do 2016 okova 100 uknikov menej zašulovanih nežlic se ten trend zase pšerbrošijo. Te septarje su nento južo, te se nento južo starostčijo, co to veznamenijo za ich ucpu, lidsbudu se zase niš redunje, abo lidsmu se niš jenži uceš. Žeden laški nadok za Uwe Madara, Wiednika Státnego Schulskiego Amta, což jo ven pak zlubio na Sersku Rucbu, niedej se to uvíše Lidzbu negativne ustatkovaš. Zavisče pozitivne na Rucbu jo se ustatkoval corajšne Serski balokoparski turnie a veci svišišo vetogo net. Perio. Nova doba, ten rap kolektiv z Gornej Vúžice feature Trojozink.

0: Ja, słyszę, co można gonim, albo przygli daje sobie na cini tam na kopaniszczu. Kto holio pokal, kto strzelio nie wie, co je wroto, nie jeszcze nie jesteśmy plac wietowego kopańcowego mistrzostwa, co ja było na górach na sportniszczu. Drugi serski kopańcowy turnier, zakładnie szulo, pedla co byli zaszczytowali titela, żołcza a gelce we zakładnie szule matur Korsik we Brejazynie, ale teke ukniki a uknicy ze Żelowa, Berko, z Hrešobuza a Janšojc, sedem mustvo do gromadu, ach to je pokal dobil, to je naša športová reportarka Diana Šejcová.
1: Umenjenja za turnier nesu perfektne. Pierše se, a bom je na gorach jo mokše, tluste širem rokave vise na nebju. Mustva su veto motivirovane a se vjasele, vod vedra se nje daju atmosferu kazeš. Žovo pokal, ale runocasnje tekevo se askurec za ukniku, ulicujo sobu organizator Horst Adam.
2: Also tak, der je vani se askurec še ne mogo, až vani mogo vsevec za serbski sorozkane. Mi smo tam za te jednotljive šule všigotovali, tak vopjeno, z šakimi tako s obrazami a šakimi slovami, koto su važne pri valokopanju. A napríklad nalevo, napšavo, sčil, vrota, valo a všechny také slova, koto su typické, ale koto su notné pri valokopanju.
1: Po nastajenju mústvu žolus, teke za tým vod ľudky šule ze Žiloa. Kopaincu a Rez Zvezasch Tomaju Saderje.
3: Ja, ich finde schon ja wichtig, weil damit man halt die Sprache so ein bisschen mehr lernen kann, auch hier außerhalb der Schule.
4: Na, auch, dass es viel Spaß macht.
5: Ja, Spaß und dass man auch Fußballwörter auf Sorbisch reden kann.
6: Vrota, das heißt Tor.
3: Ballo, Ball.
5: Ballo Kopovanje, Fußball.
1: Na, Greinischu, Jovem Jasezasu Quirze. Wird Kschome, Pschigledajo, Bernd Melcher. Wiednik Rätsnego Zentruma Vitae Vöchoschebusu.
7: Ja, müssen wir sagen, auf welchen emotionalen Seite Gische attacke Zeptarje, Zeptarki, Tokolasch, wenn ich so Gische Psychotowali, also Sobujeli, to ja no Sportowe Ubegovanje, Adlatogo, so Emotionen wegen Waschne. Schützen Sie, als Gische Pschelische Majo Wele Jassela, als Tekken Schnee, Dobbenu Pokal, toller Majo Sposso.
1: Spos su Dremeli, alle Dobbeli, ne su svojo prijetne graše. Ulicujo Jonathan vod zaščitovario titela z Brejazene.
8: Nejo derje bero mi nejsme vrota šelili.
1: Jogo Zeptarka Diana Buchanova opetajo motivirovaš.
9: Also za mnjo je to vjegen emocional. Ja com až letosa zase pokal do šule holime. A žiši su vjegin motivirovane. Prijetne graše je tak ušlo, až nismo vrotu čelili, ali te druge mustvo tekenic. Also, ja, es war ein Unentschieden. Nento balo kopjome přešivo žilo.
1: A dale žo napšiduce meč. Až dajo taki projekt, ma Zeptarka za vjegin derje.
9: Also za mnjo je to vjegin važne, až take turnija serskih mustvo dajo, a se nažijam až to tak daližo.
1: Vod spichovanskega tuaristva za serske mustvo turnije se vje teke obgleduju. Žoga teke vo dorost za pšidu cu Europeadu, groni Marion Stenzelova.
10: Ja se vjaselijom až tuaristvo take turnire gotujo za dorostom, za serskim dorostom, za serskih šulo, ali za šulo, za serskih ucpo. Až pšižo pon dost modih luži do našega mustva, gledajuce na balokopenske turnire. Ja se vjaselijom až Dominik Krötel, ten ako jo bo, ako pretne v normalne mustje tencas, ako smo to zavožili, až jo nento pri domovine, a až jo ho sutnik platih grašu, a nento pomaga to všetko organizirovaš. Tam se vjaselijom, a tak se to žicom teke zapšihod.
1: Na koncu su se brjazinske vopšauže zase přesajžili, a su dobili turnir. Žilo jo na drugem mestnje Dolnosaski gymnázium nad Šišem. Ražone turnier, aby se mogao znova zase převjasč. Obkšuši jo Bernd Melcher.
7: Še ne planovane, ale božem raz vižeš, kak jo ten vidkvost, platih ceptaju a Žiši, gaz jo to žicone, mislim se, až božo to přijdu celé to zase.
0: Zora so na görach Sersko Kopainzo grali na drugi Turniere zakvadnach Schulo, kensch Sersko Hutzpo pebitu just selbst schepschusseli Serske Kopparie, ar jetzt ein Zentrum wieder ist Röschobusam.

Ja, tak to klince, gaž pažaš in cajšnjem času v bretonijske, v francojske, na ludovu reju, to je tite Luida v projekta Flöv, kateriš, jo, im te ludove rytme novo interpretirujo. Nento žoho z serskiho muziku dali Henning Veit, ten jo cvonko od hošobuskiko žišecigo musicala, a ten nerozmijo težoča.

0: tu nižilo odio žilojský kor hundat a stvržasča lidstar, kaka lidspa ku tej gešpje přižo žicenje ved jadnogo žilovarja a k vetom kor je juž vjelgin dvojko sobu spiva, to jo velikuso.
1: Sto a stvržasča let v obstaše žilojskego kora, groni až ja sam južo tu pojcu tih let, leto za sam bu v aprilu 7-6 let aktivne v kore v oblubuvane spijo rusarska zemlja, ale božko nam žome vece ten spiju spivaš, dokolaš to je stari gvoz, a my smo janoš išči stari muže, a išči da spivare a spivarke na to domisli. Škoda, až nam žome vece s spivom sami vstupiš. A ja bi se žicu až ten kšasni spiju sarska zemlja, zagrajo srpske radio za mno, za ten jubileum, tako za mojo sobostatkovanje.
0: Jo, to žicenje vam rada doponjujeme. Narodne zemi, abo teke osjarska zemja ve Detlefa Kobele, pe tekstče Jakopa Bata Čišinskega zaspivaju nento zjadnošone dolnosjarske kore.